Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Надвечір.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись і ховати. Тебе для себе від всіх, так я знаю це гріх. І хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою. І хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: якщо захочеш.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Таки да.
1: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті Maski.com.ua.
3: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
5: Люба, що б ти хотіла…
4: Все, скрізь і одразу.
5: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
6: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
5: А, Сіті-центр? А де це?
6: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Таки да.
1: 26-го – «Єврей».

0: і тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
5: 0,48, 740, 70, 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Абсурдче кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це абсурдче кохання?

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Так і да.
1: 26-го – «Єврей

0: збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Так і да.
1: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті – Маски.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами.
6: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Таки да.
1: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті Maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Таки да.
1: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті Маски.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами.
6: 0,48, 740, 70, 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Таки да.
1: 26-го – «Єврей та

0: Є тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-5010.

0: radio yours. I'm trying to get...
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Так і да.
1: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті – Маски.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр. А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Замовлення реклами.
6: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
1: Що ви говорите?
0: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
1: Так і да.
0: 26-го – «Євро».

0: тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-5010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM. Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102,7 FM.
1: Вітаю, це телепроєкт «Ігри розуму» на першому міському. З нами сьогодні у студії дві чарівні жінки і моя чарівна співведуча Ганна Величко, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?», психологиня.
2: Дякую, моя неперевершена Баскина Вікторія, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, наркології, психіатрії, завідувачка відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я. Ну і, як по мене, самий найкращий лікар-психіатр, який дає дуже скоро результати. І сьогодні в нас в гостях дві дійсно дуже чарівні наші колежанки. Це психолог, психотерапевт Єрмакова Юлія, консультант Всеукраїнської програми ментального здоров'я Чорноморської селищної територіальної громади.
1: Та Грета Помян, лікар-психіатр, працює у нашій лікарні Центру ментального здоров'я, Центру ментального
2: психічного Одеського здоров'я. Обласного центру психічного здоров'я. І в нас сьогодні така потужна команда, знаєте, два психіатри, два психолога. І я навіть думаю, що тут повітря вже таке заряжене, тому що це класна така наш сьогодні зустріч, бо ми будемо говорити дійсно знову на важливі теми, які в нас сьогодні немає певної теми, бо в нас є дуже багато запитань від наших телеглядачів, від наших слухачів, від тих, хто дивиться TikTok нашої Баскиної Вікторії. Тому, знаєте, сьогодні так, тидиш, будемо закидувати вас запитаннями, які не будуть стосуватися якоїсь певної теми. І якщо ви дозволите, перше запитання буде моє, тому що сьогодні кожен з нас прийшов з однієї роботи, з наради, і все ж таки ще прийшли на ефір, да, і після ефіру також ми будемо мати якусь свою певну активність в роботі. І в мене питання, як зрозуміти, що ми вже професійно, да, не емоційно, а професійно вигорили, бо коли ми весь час біжимо, можливо, і чи взагалі можливо, що ми можемо не помітити того, що ми вже професійно вигорили, і нам треба або відпочинок, або зміну діяльності, або взагалі якісь інші речі. Це запитання буде, знову ж таки, перше до вас, пані Юлія, а потім, якщо це запитання буде актуальне для нашого лікаря-психіатра, то ми будемо раді вашій відповіді. Дякую вам.
3: Всім доброго дня. Так, дійсно, зараз ми живемо всі в такому дуже ритмічному житті. Воно таке дуже ритмічне, дуже потужне, дуже напружене. І, звичайно, кожного з нас дуже багато справ. Робота, дом, сім'я, якісь домашні справи. І за цим всім іноді ми забуваємо піклуватися про себе і, головне, відчувати себе, відчувати свій стан. І ось коли, але все ж одно, якщо так дуже не поглиблюватися, да, в психологію і розбір, що таке професійне вигорання, бо в нас була вже така тема, якщо вам подобається те, що ви робите, якщо ви можете відчувати свій день, да, тобто насолоджуватись своїм днем, відчувати такі емоції, як радість, щастя, і у кінці дня бути задоволеним своїм днем, то, напевно, тут, ну, немає місця такому поняттю, як емоційне або професійне вигорання. Якщо ви відчуваєте впродовж дня постійну напругу, увечері ви не можете розслабитися, ви не можете заснути, у вас погані сни, то тут вже є момент, коли потрібно задуматись, що йде не так.
2: А якщо ти приходиш ввечері, да, з роботи така вся щаслива, все так добре, і тут в тебе, ну, якісь такі домашні моменти, які ти розумієш, ну, зараз вони мене трошечки навантажують. Ну, наприклад, треба приготувати їсти, треба там чоловіку попрасувати шкарпетки, з дитиною зробити уроки. І ти думаєш, ну, ти в день така була щаслива, а щось ввечері не так. Це про що?
1: Це про норму, я вважаю.
3: Це, звісно, це про те, напевно, що вам ваша робоча діяльність подобається більше, ніж домашня діяльність. Ну, і знову таки, якщо ви, да, вам це не дуже подобається, але ви це робите, да, ну, тобто ви розумієте, що це потрібно робити і робити, то це є нормально.
2: А ну, якщо, так мама ж сказала, бути доброю дівчиною.
3: А якщо ви не можете себе змусити, да, тобто якщо ви там лягаєте і знаходитесь в своїх думках, в своїх яких мислях, ну, да, в тому, в чомусь тому, що вас бентежить, то знову таки, да, це привід подумати про ваш стан.
2: Тобто, коли нам щось не ок, то це треба вже звернути на це увагу, да, і звернутися до фахівця, чи ми можемо щось зробити самостійно для себе?
3: Звичайно, а краще звернутися до фахівця, який... І тут може бути, як можна починати як сімейного лікаря, да, який вже зробить якісь такі коротенькі тестування, опитування стану здоров'я, або до психолога, або до лікаря-психіатра. Ну, знову таки, ми ж на сьогоднішній день всіх вчимо піклуватися про себе, да, і розуміти себе, бо навіть не завжди в нас є час ходити до лікаря-психіатра. І тому розуміння власного свого стану також дуже важливо. Розуміння того, в якому стані я знаходжусь, чи можу я розслабитись? Те, що я казала перед цим, да? Чи можу я розслабитись, чи можу я породіти, чи можу я насолодитися часом, проведеним зі своїми близькими. Якщо все це так, і вас, і людину це задовільняє, ну, тоді все добре. Якщо людина собі дає відповіді, що це не так, і я хочу чогось іншого, то це привід точно звернутися до фахівця.
1: Дякую. А що для вас, Юлія, червоний прапорець, як коли ви працюєте з клієнтом, і ви розумієте, що потрібно його перенаправити до психіатра? Ось що це може бути?
3: Це однозначно, якщо людина каже мені, що вона перебуває, ну, да, вона приходить людина з якимось запитом до психолога, і якщо вона каже, ну, якщо ми візьмемо, наприклад, там, тривогу, да, або якісь там нав'язливі думки, і людина каже, я в цьому стані знаходжусь вже там другий, третій місяць, да, то зазвичай я все ж таки перенаправляю до консультації до лікаря-психіатра, тому що я розумію, що людина вже довго перебуває в цьому стані. І, можливо, однією психотерапією тут ми точно з вами не справимося. Якщо людина каже мені, що в неї поганий сон, вона не спить, вона прокидається, я вже знаю про це, як це важливо, да? І знову-таки перенаправляємо до лікаря-психіатра. Якщо якісь такі травматичні події, флешбеки, ну, дуже багато чого є, на що цих червоних прапорців, на що потрібно звертати фахівцю з ментального здоров'я, я маю на увазі психолога або психотерапевта, для того, щоб людину перенаправляти з психіатром. Іноді я навіть так можу порадити і колегам, і всім, що краще звернутися до лікаря-психіатра, да, сходити на консультацію, і лікар-психіатр, тому що він лікар, і він скаже, да, вам потрібен тільки психотерапевт, і тоді ми можемо працювати далі.
2: Тоді тут в мене було запитання, додам, скільки взагалі може триватиме терапія?
3: Ми повинні розрізняти, що є таким, бо ми говоримо консультація, да, тобто може бути психологічна консультація, коли людина записується до психолога на консультацію. Мені щось там мене турбує, да, поганий сон або тривожність. І це є консультація, ми розбираємо, що тут потрібно або працювати, входити в психотерапію, або перенаправляти таки до лікаря, щоб працювати разом з лікарем-психіатром. І терапія, психотерапія є таке поняття, як короткострокова психотерапія і довгострокова психотерапія. Короткострокова терапія – це коли людина приходить з якимось запитом. Знову таки, у нас це будемо казати найчастіше, що сьогодні – тривожні стани або депресивні стани. Людина приходить саме з цим запитом. В мене дуже багато тривоги, як з цим зараз жити, що потрібно робити, як собі допомогти. Ми починаємо працювати саме тільки з цим запитом. Це може займати від там 10 сесій, да, там 5 зустрічей, 10 до 15, 20. І ми вирішили цю проблему, ми навчили людину, да, як цим впоратись, як справлятися, якісь там методи самодопомоги. Людина знизився рівень тривоги. І людина, якби то, ну, все, ми закінчуємо саме в цьому запиті. Але якщо людина там хоче продовжувати, да, можливо, ми в процесі, коли ми працюємо над цією тривогою, ми розбираємо ще якісь там дитячі травматичні спогади, або ще щось, якісь там власні особистісні якісь складнощі. І тоді вже між фахівцем, психологом і клієнтом, да, ми кажемо, що це вже, якби то трошечки ми поглиблюємося, і тоді ми переходимо вже не в короткострокову психотерапію, а в довгострокову, яка може тривати, ну, роками.
2: Тоді таке застручне питання до лікаря-психіатра. А скільки триває лікування пацієнта в середньому у лікаря-психіатра?
4: Насправді все залежить від стану і від розладу, який ми будемо намагатися лікувати. Дуже класно, коли пацієнти, наприклад, якщо ми говоримо про там тривожно-депресивні розлади, тривожний розлад окремо, депресивний розлад окремо, ми розпочинаємо терапію і враховуємо те, що не дивлячись на те, що зараз якби сучасні препарати дають досить швидко ефект, пацієнти продовжують прийом для того, щоб війти у стійку медикаментозну ремісію. Лише після того можемо вже пробувати безмедикаментозну ремісію. І покращення вони можуть почати відчувати вже там до кінця другого тижня, але прийом терапії, щонайменше, ми рекомендуємо це 4 місяці, півроку, десь в цьому проміжку. Після стабілізації стану, звичайно, найкраще, коли пацієнти продовжують хоча б до року приймати, тобто загалом медикаменти.
2: Це амбулаторне лікування.
4: Так, так, тобто це амбулаторне лікування. Якщо ми говоримо про, наприклад, гостру реакцію на стрес, тобто якщо пацієнт

0: розлади. Дуже класно, коли пацієнти погоджуються на те, що окрім медикаментозної терапії, коли ми рекомендуємо їм звернутися до, наприклад, психолога або психотерапевта, це дає комплексний підхід. Тому медикаментозна терапія на якомусь етапі вона зупиняється, але пацієнт продовжує підтримувати себе за допомогою вже психолога або психотерапевта.
1: Це такі, знаєте, осознані пацієнти, які готові. Ну, ми також, пані Грета, говорили про гостру реакцію на стрес. І як взагалі можна відрізнити, Юлія, питання до вас, хронічний стрес, да, і гостру реакцію на стрес?
2: Ну, гостра, напевно, це більш все ж таки питання до лікаря-психіатра, я думаю.
1: Ну, давайте трошечки його.
2: Але те, як зі сторони психології, напевно, да, ну, звичайно, гостра реакція на стрес, ми розуміємо, щось відбулося, да, людина це побачила, людина або була свідком цього, безпосередково вона бачила щось, або вона була в цьому процесі. Да, і вона приходить з запитом, що мене, ну, скоріше за всього, це флешбеки якісь, нагадування, кошмарні сновидіння, саме стосовно цієї ситуації, де людина була присутньою. А хронічний стрес – це те, що ми накопичуємо в собі впродовж довгого дня, довгого періоду часу, тобто це і навантаження, і напруження, і незадоволення, і це, ну, війна, в якій ми всі живемо, да, це може виходити
1: особливо останнім часом
2: в хронічні, да, в хронічне напруження або в хронічний стрес. І там також буде проявлятися і порушення сну, і напруження, і тривожні думки, да, але вони вже будуть на постійній основі пов'язані зі всім оточенням людини.
3: Остра реакція на стрес повинна турбувати протягом 4 діб. Це максимальний проміжок часу. Якщо вона турбує на 6-й день, 5-й день, то це вже прояви почавшогося розладу адаптації. Це більш до лікаря-психіатра, але також будуть кошмари, також будуть флешбеки, і буде фіксація на хвилюваннях.
1: Хвилювання.
3: Чому таке ставлення у пістрадянського простору до ліків, наприклад, до антидепресантів? Давайте розберемо цю тему, тому що це дуже актуально, і більшість коментів у різних месенджерах стосовано антидепресантів та їх призначення, та того, що вони більш вбивають, чим лікують.
1: Та тут треба навіть, от нещодавно, там я своїй знайомій кажу, ну, бачу там її стан, де така вона постійно якась напружена, роздратована, погано спить. Бачу, що вже в неї руйнуються відносини з іншими. Я кажу, ну, ти зверталась хоч раз до лікаря-психіатра? І вона трошечки це так сприйняла образливо. Хоча ми такі дружні атмосфери спілкувалися. Каже, ні, ну я ж не психічно хворя. Я кажу, ну так просто хоча б підтримати зараз свою психіку тими самими антидепресантами. Бо ти ж бачиш, що... От така відповідь була, я не хочу на них підсаджуватись, бо я потім не зможу з них злізти. Я кажу, оце проблема того, що ми дійсно не можемо зрозуміти, що таке є антидепресанти, як вони впливають на нас. Тому що, я не знаю, бо, знаєте, були якісь міфи, я так думаю, стосовно тих антидепресантів, бо це щось страшне просто.
3: Я вважаю, що будь-які ліки зі сторони психіатра сприймаються як кара, а не як терапія.
1: Угу.
3: І раніше це було, і, мабуть, було дуже
0: активно
3: використовували, що це більш кара. Чому я йду до лікаря-терапевта, і коли він мені призначає антибіотики, у мене немає якогось ступору, шоку, що, ну, добре,
1: антибіотики. Те ж саме, коли ми йдемо до лікаря-ендокринолога, а у ендокринолога ми завжди, ну, приймаємо ці ліки, такого не може бути, да? Тобто ми на більш постійній основі їх приймаємо, ніж антидепресанти.
3: І це гормони, а антидепресанти не є гормоном. Це ліки, які допомагають нам накопити наш серотонин, знизити кортизол, знизити адреналін та норадреналін. Це ліки направлені тільки на
1: покращення нашого життя.
3: Порівняння нашого нейромедіаторного балансу. Все, це не гормони. Ну, такий жах досі присутній.
1: Юля, чи стикалися ви з таким ставленням до антидепресантів у своїх клієнтів?
2: Майже 50% людей, клієнтів, які приходять, ну, як до мене, як до психотерапевта, да, і коли я точно бачу, що тут без медикаментозного лікування ми не зможемо допомогти людині, то спочатку дуже багато

0: Людей потрібно робити оце таке психоедукацію, пояснювати, чому це не страшно, по-перше, звернутися до психіатра. Тому що я точно, навіть проводячи тренінги, де люди починають запитувати, хто там звертався до психіатра. І вже досить, навіть на сьогоднішній день, люди бояться, тому що є стигматизація, що вас поставлять на учет, і після цього учету ви нікуди не зможете піти, ви не зможете працювати. Це жахливо, але це є на сьогоднішній день все одно. І тому ми починаємо пояснювати, що ніякого специфічного учету, нічого такого вже немає. І було воно, я навіть не можу сказати, коли воно.
1: З 2019 року відмінили будь-який учет.
0: Тому, а люди це про це знають, і люди бояться звертатися. І тому вони звертаються навіть не до державних лікарів, не до лікарень, а знаходять, їм краще звернутися кудись, де не зрозуміло,
1: в приватну.
0: Але нічого не маємо проти в приватних, але знову таки, потрібно вибирати фахівця, потрібно...
2: Це головне, бо антидепресанти антидепресантами, але якщо фахівець не знає, що...
0: І таке ми знаємо, що, на жаль, як будь-якій професії є різні фахівці. І тому дуже важливо обирати фахівця, який кваліфікований фахівець, який знає, у кого є практика, практична практика кожного дня. І це важливо. Тому що дуже багато людей кажуть, а ми зверталися і було тільки гірше. І так, я пояснюю, що це, звичайно, як у будь-якого лікаря можна звернутися і також зробити тільки гірше. Психіатр такий же лікар. І деякі чують, їм важливо це почути, зрозуміти і звертаються. Точно звертаються. Потрібно знову-таки, я повторююся, зробити психоедукацію про те, що це не про залежність, тому що дійсно дуже багато бояться саме того, що коли ліки відміняться, знову повернеться цей стан. Я зі свого боку кажу так, ви прийдете до лікаря, вам лікар краще все це пояснить, чим я, тому що на то він і лікар є. І, наскільки я знаю, люди звертаються.
2: Добре, тоді в мене можна запитання. Пані Грета, як ми можемо розпізнати, що цей лікар-психіатр, бо ми знаємо, чесно, дуже багато випадків, коли є ненормальне назначення ліків, що цей лікар-психіатр, він дійсно професійний, що він мені підходить і те, як він мене лікує, це є ок при моєму стані.
3: По-перше, на що ми маємо звертати увагу, це, звісно, на освіту. Обов'язково, тому що дуже часто, не сказати, що дуже часто, але я стикалась з тим, що пацієнти звертались, наприклад, до психологів без медичної освіти, і ті рекомендували їм не піти до лікаря, а казали, що ось мої пацієнти приймали там деякі препарати, наприклад, з групи антидепресантів, їм стало краще. Тобто такого, від цього потрібно одразу відмовлятися. По-друге, коли ви приходите до лікаря, на мою думку, він перше має пояснити, що для чого ви приймаєте, з якою цілею, в чому доцільність прийому терапії саме вам, адже ви можете прийти до лікаря, і він дійсно скаже вам, що це не моя зона відповідальності, вам потрібна, наприклад, психотерапія там, або чи просто робота з психологом. І найважливіше, коли ви починаєте прийом, ви повинні відчувати покращення. Тому що зараз, якщо ми говоримо, наприклад, от саме про антидепресанти, ця група настільки багата, що ми можемо підібрати препарат, який буде підходити саме цій людині за її потребами, для того, щоб купувати той стан, який її, наприклад, непокоїть. І з рахунком того, які зараз препарати, вони дають покращення. Тобто, коли ви починаєте приймати препарати, ви не повинні відчувати себе гірше, ніж до їх прийому, а лише поступово відчувати себе краще. І це покращення на сучасних препаратах можна побачити досить швидко. Тиждень-півтора, тобто в мене були пацієнти, які до кінця першого тижня прийому зазначали покращення. Звісно, вони не вилікувалися, але вони кажуть, я почав краще спати. У мене стала світліша голова, мені легше стало працювати. В мене з'явилось бажання там комунікувати з рідними, друзями. Тобто я повертаюся до свого звичного стану. І головний критерій, як на мою думку, це те, що з початком прийому ліків вам повинно ставати лише краще, а не гірше. Якщо ви бачите, що ваш стан погіршується, ви повинні повідомити про це лікарю. Якщо лікар на це не реагує, моя думка, що потрібно звернутися за іншою альтернативною думкою.
1: Дуже часто лікарі говорять, потерпи півроку і тобі буде краще. От від такого лікаря треба біжати.
2: Ого, півроку.
1: А повинні бути якісь риси у цього лікаря? Чи там працює він у стаціонарі? Це важливо для того, щоб знайти себе фахівця?
3: На мою думку, важливо. Тому що я насправді не рідко стикалася з лікарями, в яких є багатий клінічний досвід, і вони роблять якісь неграмотні призначення і тим самим погіршують стан пацієнтів. Проте, знову-таки, нікого не ображаю, але часто стикалася з тим, коли, наприклад, молоді лікарі йдуть одразу працювати там в приватні клініки, відкривають свої ФОПи, для того, щоб працювати, заробляти гроші. Проте в них немає за спиною оцього досвіду. І тоді від саме їх призначень дуже багато пацієнтів, навіть просто, які до цього боялися там лікарень, які не відносяться до там приватного спектру, вони все одно приходять до лікарів, навіть до нас, просто не дивлячись на те, що ми стаціонар, і просять, що проконсультуйте, тому що я приймаю ліки там протягом якогось часу, і мені погано. І я би звертала на це увагу, це моя думка. Тобто для мене це важливо.
2: З іншого боку, є лікарі, які працюють дуже багато років в стаціонарі, але, на жаль, вони працюють ще по той сторінці, з якою навчилися колись, і немає таке підвищення кваліфікації, і це також є червоним прапорець, якщо людина просто звикла працювати так, як вона працювала 10 років назад або 5 років назад, бо це така теж сфера, яка постійно має якісь зміни, якісь новшества, і в кожного разу, наприклад, у нас, у клінічних психологів, так точно змінюються запити клієнтів, стани клієнтів. То те ж саме відбувається у лікарів-психіатрів, тому постійно тут потрібно розвивати свої навички, свої вміння. І це також є моментом головним при виборі фахівця. Я так вважаю.
1: Ще цікаве питання. Що антидепресанти змінюють особистість? І зараз дуже багато запитань стосовно цього, що я не буду їх пити, пусть я буду тривожна та депресивна, буду вмирати кожен день, але я свою особистість залишу себе таку, як вона була. Розвійте, будь ласка, цей міф.
3: Антидепресанти не можуть змінити вашу особистість, тому що це група препаратів, які можна назвати коректори, тобто їх задача скоригувати порушення, які є в нейромедіаторній системі. Якщо, наприклад, пацієнт тривалий час знаходився у стані тривоги, у пригніченому стані, на фоні прийому препаратів його стан починає змінюватися, але він не змінюється в якусь іншу сторону, він не стає іншою людиною. Він приходить до стану своєї фізіологічної норми. І все, ніякої зміни особистості на фоні прийому антидепресантів бути просто не може. Ми деяких пацієнтів з порушенням особистості відправляємо на психотерапію, щоб скоригувати якось якісь поведінкові моменти, і це дуже важка праця. Тобто, а просто там ліки, які ви приймаєте для того, щоб покращити своє самовідчуття, змінити особистість, не можуть ніяк. Я думаю, якби вони так робили, мені здається, попит на них був дещо більше. Всіх, як в фільмі «Субстанція», всі б хотіли стати краще. Але вони цього не роблять, вони просто цього не можуть зробити. Повернення до фізіологічної норми – так, зміна особистості – ні.
1: Це, звісно, буває, коли людина ніколи не відчувала себе без депресії та без тривоги. І забагато пацієнтів говорять, що у мене ж не була тривога постійно та депресія. А коли ми розбираємо дитинство, коли ми розбираємо ставлення до суспільства, ставлення до себе, я розумію, що там депресія була вже, мабуть, з 7 років там, з першого класу. І людина ніколи не знала себе щасливим. І коли він у мене був такий випадок, коли дівчинка почала приймати антидепресанти, дуже у дитинстві була підвержена якимось там тригерам з батьків, і вона, коли почала приймати, вона на четвертий день почула себе щасливою та відмінила препарати, тому що не було достатньої психоедукації і осознавання того, що це добре, це так і повинно бути.
0: Так може бути.
1: І вона відмінила і дзвонила мені і говорила, що я не буду їх пити, я якась щаслива, це не повинна наркотик. Я буду така, як я завжди.
2: Страх бути щаслива.
1: Страх бути, так. І це відсутність психоедукації. Що...
2: Добре, а що ж робити, щоб люди не все знаю. Ж таки не боялися? Бо, ну, наприклад, я вважаю, що в Одеському регіоні на зараз дуже багато проходить все ж таки зустрічі з психоедукації. Ми багато говоримо про це на телебаченні. Але все ж таки ця стигматизація, вона є, вона присутня. І за рахунок цієї стигматизації страждають більше кількість населення. Тому що коли людина в не ок стані, це впливає і на інших людей. Ну, чесно. Да, от, то, яким ми виходимо на вулицю, з яким станом, таким станом ми заряджаємо і тих людей, які просто поруч, да, з якими ми стоїмо сьогодні в черзі в магазині, з якими ми бачимось в під'їзді, з якими ми працюємо, з якими ми приходимо до там, керівництв, які якихось. От що ж таке робити? От яке ваше бачення, пані Юлія? Можливо, ще щось ми недоопрацьовуємо. Ми ж не продаємо їх, але ми піклуємось про те, щоб все ж таки сьогодні наше суспільство трошки себе зберігло, бо також повертаємось до того, що в нас війна, це постійний стрес, в нас багато невизначеності сьогодні, ми маємо і битовий стрес, і робочий стрес, і просто життєвий, і хочеться, щоб наше суспільство там, да, після закінчення війни не здулося, да, і не впало, а жило, бо там треба там буде якось це все підтримувати, да, і жити далі. Нам є що відбудовувати. От що ж таке робити, щоб люди не боялися оцих прям дуже страшних лікарів, психіатрів і цих антидепресантів, і ці, не дай Боже, клінічних психологів?
0: Ну, звичайно, вже дуже багато чого робиться, і воно повинно далі підтримуватися. Оці всі тренінги, оці всі заходи, які ми проводимо для того, щоб люди розуміли, да, це показ статистичних даних, яких ми показуємо, як зростається, на жаль, який рівень тривоги сьогодні, який є у нашого населення. І знову-таки, звертаючись на статистичні дані, сьогодні ми бачимо, що все одно люди почали більше звертатися до психологів. Ви, пані Анна, можете підтвердити, да, бо ми були з вами в Києві і бачили ці статистичні дані 2025 вже року, що люди почали більш, ну, відсоток людей звертаються за саме психологічною, медичною, психіатричною допомогою. Це вказує на те, що, ну, воно, можливо, йде не так, як би нам хотілося швидко, але все одно люди починають розуміти, що потрібно звертатися за допомогою. Тому ще робити, ну, напевно, те, що ми робимо, тільки ще більше.
2: Частіше. Да?
0: Частіше.
1: Ще таке цікаве питання. Говорять, що на антидепресантах дуже набирають вагу. Це правда? І їй також відповіла якась дівчинка, да, в середньому 15-20 кілограм. Що ви скажете?
3: Це не завжди так. По-перше, ми маємо враховувати, що є деякі представники груп антидепресантів, у яких дійсно оцю побічну дію з стимуляцією апетиту, набором ваги, ми використовуємо нашу користь, наприклад, у пацієнтів з розладами харчової поведінки.
2: Да,
3: але ж вони назначаються лікарем, якщо лікар адекватний, грамотно підходить до терапії пацієнта, тільки тоді, коли це потрібно. Якщо іноді пацієнти приходять зі скаргами на тривогу, на депресивний фон, проте вони кажуть, що за рахунок цього постійно підвищеного кортизолу мій харчовий режим там звичний, я нічого не змінював, але я не можу втратити вагу, я її набираю. І для мене критично важливо не набрати більше ваги. І є велика кількість антидепресантів, які не впливають на метаболічний фон, які не впливають на підсилення, зниження апетиту. Навіть є, які не знижують, але
2: не будемо їх
3: не будемо називати. Тому підбір антидепресантів має бути індивідуальним. І я вважаю, що не засуджую, але коли такі питання задаються лікарю, я вважаю, що оцей свій негативний досвід транслювати всім не потрібно, тому що, мені здається, в цьому ще одна проблема, коли пацієнти, можливо, майбутні пацієнти, які ще не знаходяться на терапії, вони свою думку стосовно ліків формують на основі якогось негативного відгуку знайомих, друзів, сусідів. А дуже часто ці друзі-сусіди пішли, прочитали десь в інтернеті, купили собі антидепресанти, почали їх приймати недоцільно, стан їх був поганий, можливо, вони дійсно набрали вагу, можливо, вони перестали спати, можливо, вони взагалі ранішні антидепресанти використовували вечірній час. І за рахунок цього теж формується оця думка, що від антидепресантів дуже погано. І це взагалі жах. Але насправді ні, не від всіх антидепресантів набирається вага. Це використовується лише лікарем-психіатром як додатковий інструмент, якщо це потрібно. Якщо це не потрібно, є інші препарати.
1: Немає поганих ліків, є невірно підібрана терапія. І це 100%. Ще мені
2: давайте, більше. Давайте, у мене тут теж ще цілий список.
1: На антидепресантах я дійсно почуваю себе добре, але ви говорите, що більш нічого мене не виведе із себе, а мене бросив чоловік, і я постійно реву. От вам і антидепресанти ваші.
3: Антидепресанти – це не панацея. Тобто ми не можемо постійно призначити антидепресант і пообіцяти людині, щоб б не трапилось в вашому житті, ви будете до цього абсолютно інтактним.
2: Ви такого, будете щасливо.
3: Звісно, постійно. Це все ж таки, напевно, не до антидепресантів. Якщо на фоні прийому терапії в вашому житті стається якась подія, яка для вас суб'єктивно вкрай значима, ви будете давати реакцію. Це нормально. Тому що, ще раз наголошую, вони повертають до фізіологічної норми, а не роблять з вас
2: іншу людину,
3: робота. Тому ви будете реагувати.
1: І це буде дійсно гостра реакція на стрес, так, яка повинна завершитися після 4 діб.
2: Тут в мене просто є схоже питання. Зараз. Одну хвилиночку. Чи нормально, що я іноді плачу, злюсь, відчуваю онемінням під час сесії з психологом?
0: Цікаве питання. Якраз, напевно, психотерапевтичний кабінет, він є тим простором, де людина може робити майже все, що їй хочеться. І плакати, і сміятись, і ридати, і кричати. І це є дуже правильно. Є питання про те, що люди навіть соромляться це робити і в кабінеті психолога. І тоді ми розуміємо, наскільки це є проблемою, тому що якщо людина не може дозволити собі поплакати, покричати, проговорити все
2: в безпечному місці
0: поряд фахівцем, то наскільки вона все це тримає всередині собі в повсякденні. І ось тут ми починаємо пропрацьовувати, а що ж таке з людиною, що вона не може дозволити собі плакати. Бо за цим йде дуже багато чого. Найчастіше ці люди бояться показати свою слабкість. А ще дуже цікаво, знаєте, люди іноді кажуть, вони бояться збентежити психотерапевта, тобто показатися якоюсь не такою. Щось тут я прийшла і плачу у психотерапевта. І таке, на жаль, є. І знову-таки ми працюємо над цим, кажучи, що це є нормально. Це нормально, коли ви показуєте свої емоції, коли ви проживаєте свої емоції, ви висвобождаєтесь від своїх емоцій, таким чином знімаючи напругу.
1: Зазвичай це може бути прояви посттравматичного стресового розладу, коли є таке окам'яніння ізнутри, і людина не може проявляти емоції, а ізнутри все бурлить, горить.
0: Іноді люди навіть приходять, коли перший раз, і ти вже це вже професійно, ти бачиш, що людина не знає, з чого починати, там задаєш які прості питання, і людина вже починає плакати, тому що вона дуже довго йшла до фахівця, і вона, починаючи формулювати, що сказати, емоційно вже не витримує. Це для фахівця, для розуміння того, що це дійсно людина трималася дуже довго. І зараз їй потрібно допомогти, бо це знову такі окремі методи роботи, як людини допомогти, як людину не ревматизувати спершу. Коли людина починає казати, а ти будеш, можливо, задавати, бо є такі фахівці, які починають задавати питання некоректні, і людини ще більше робиться погано. Бо ми ж розуміємо, що зазвичай психотерапія, це консультація, це там проміжок часу окремий, там година, бажано не більше, плюс-мінус. І ми повинні зрозуміти, що людина тобі буде зараз казати якісь речі, можливо, травмуючі речі, але ми повинні завершити так, щоб людина пішла від вас в нормальному стані.
2: Більш-менш,
0: так. Да. І тому це навички, дійсно, які може зробити тільки фахівець.
2: Добре, я зрозуміла, і розумію, що коли людина плаче, це є нормальні прояви емоцій, а коли людина не може плакати? Ну, тобто, там раніше вона плакала, да, все око, там проживала свої емоції, а тут, ну там, не знаю, якийсь певний час, от все, що не відбувається, в неї, ну, немає тих сліз. Навіть якщо вона там дивиться кіно якесь печальне дуже, ну, немає сліз. І там вона там намагається поплакати, щось зробити для цього, але не може. Про що це може свідчити?
0: Якщо ми не беремо якісь там фізіологічні моменти, да, то, можливо, з чимось там це пов'язано, а з психологічного точку зору, то, скоріш за всього, це якась захисний механізм, який спрацював у людини знову-таки якийсь впевний час з якоюсь конкретною ситуацією, і так наша психіка захищає людину від того, щоб виражати ці емоції. Якщо це є для людини проблемою, да, вона розуміє, що вона, ну, їй якби внутрішньо хочеться виплакатися, але вона цього не може, тому ми починаємо розбирати, на якому етапі так воно сталося. З якого моменту людина пам'ятає, що ось воно почало відбуватися, і не виражається ця емоція.
1: Також я хотіла запитати, дуже багато запитань стосовно сну. От якщо дитині потрібно спати там близько 10-12
0: годин,
1: так, як з цим справитися, якщо от Ніка мені пише, що зараз 21:30, а моя донька тільки їде там з якихось з музикальної школи.
0: Дуже багато зараз, коли звертаються підлітки з батьками, да, ми коли починаємо розбирати ці графіки дня, і ми розуміємо, що дійсно там перша половина дня, а якщо це старші підлітки, да, школа закінчується 15, а десь 16 година, якщо це не друга зміна взагалі, а тільки перша, потім йдуть якісь додаткові секції, малювання, спорт, музика, і дитина повертається у 7-8, а ще потрібно робити уроки, а ще дитина хоче також в щось погратись. Да? І, звичайно, це те, що ми кажемо, що повинна дитина, не тільки дитина, та й дорослі повинні відходити до сну к 10 годинам вечора, да, не пізніше, то воно, звичайно, відтягується. Але це, знаєте, ну все одно це про те, що в кожній сім'ї повинні ось такі графіки, якихось розпорядок дня, все ж таки бути і його, ну, підлаштувати під свою сім'ю і зрозуміти, що більш для вас важливіше. Для того, щоб дитина лягала в 10-11 вечора, але вона висипалася і на ранок була бадьорою. Чи вона ходила на секцію, з якої повертається в 9 вечора, лягає спати у 12 у час, тому що ще робить уроки, а зранку не може прокинутись і вже стає напруженою. І, да, і якщо дитина буде жити в такому ритмі, то все одно раніше чи пізніше, да, вона звертається до фахівця, тому що в неї тривога, в неї депресія, в неї небажання ходити до школи або небажання ходити до секції і тому подібне. Тому гігієна сну, і це повинно бути на рівні всієї сім'ї. Це не так повинно бути, да, що мама каже дитині, підлітку, ти повинен в 10 годин лягати спати, а сама мама в 12 сидить, працює, на жаль. І дитина це бачить. І дійсно тоді вони, цей дисонанс, вона, ну, він не буде працювати. Або воно працює в всій сім'ї, або воно не працює.
1: Дякую. Ще одне запитання пише мені Ніка. Мені то тільки не зрозуміло, як вони їх змушують спати біля там 8-ї чи 9-ї ввечері. Які поради можна дати?
0: Ще раз, будь ласка.
1: Ми зараз говоримо про сон.
0: Так.
1: І якщо, добре, він все вже зробив, уроки, там, поїв, віддохнув, а як їх змушити спати о 8-ї вечора чи о 9-ї вечора? От таке питання нам написала,
2: ну,
1: наша.
2: Тобто він не хоче, а ти повинна як мати.
1: Як вони змушують там сказати, у Європі спати, лягати дітей так рано?
0: Ну, знову таки, по-перше, ми, напевно, навчаємо дитину, да, для чого це робити, навіщо
1: психоедукація.
0: Психоедукація. Навіщо лягати спати в певний час, та? І на, в залежності від віку дитини, ми про це пояснюємо, що там, що в нас, які гормони вирабатуються, чому це важливо, тому що на ранок ти був більш бадьорим, тому подібне, та? то це таке перше, що ми робимо. Надалі ми, якщо це, дивіться, це ж йде з малечі. Якщо з малку батьки привчають дитину лягати спати там у 10-11, то воно так і буде йти. А якщо цього графіку не було з дитинства, то, звичайно, там в 12, 13, 14 років дуже важко буде навчити дитину привчити її лягати в певний час. Потім, якщо важко саме заснути, да, знову ми... це фізіологічна якась проблема, і дитина, і таке буває, що я лягаю спати, а заснути не можу. Да? Ну, лягаю і починаю там дивитися той же TikTok. І ми ж розуміємо,
4: ні,
0: що...
4: то тоді до ранку можна
0: і ми розуміємо, що ти точно тоді не заснеш. Да? Тобто це профілактика гігієни. О тому, що ти лягаєш, да, відкладаєш там всі свої гаджети. Це повинно бути не ярке світло, якийсь там ночнічок. Да? Якщо все це там не допомагає, якась там розслаблюється музика, або почитати там півгодини книжку, або там якщо подивитися якесь кіно, і все одно нічого не працює, да, то, можливо, тут потрібно звернутися і знову до лікаря, який продіагностує, тому що, якщо ми кажемо за підлітків, бувають різні підліткові якісь там кризисні стани, да, і, можливо, якісь потрібно приймати медикаменти для того, щоб скоригувати, налагодити цей сон. Тому, знову-таки, це дуже індивідуально, спираючись і на вік дитини, і на вік дорослої, і на графік цієї сім'ї, і як вони це все облаштовують, та все дуже індивідуально.
2: Я би тут додала, що я би розпочинала для дитини не з психоедукації, а все ж таки з культури родини. Бо якщо, як Юля перше, ну, правильно зазначила, про те, що коли мама скаже дитині лягати о 10, а сама буде до 12 сидіти, то все, що б ми не розповідали, воно не буде працювати. Да, ми сьогодні знаємо, як багато розповідаємо про якісь там наркотичні засоби, тютюнові, але дитині все одно, да, це цікаво, бо він там бачить там у родичів те, що. А коли дитина це... навчена з малку, да, з народження, що є такий графік, що вона там прокидається у 6, лягає там о 10. А коли вона із малку привчена такого, щоб матусі не турбувати зайвий раз, да, поспати до 12, бо це класно. Я просто згадала, як я коли гуляла з малим в парку, питала, а скільки твій прокидається малим? Я кажу, ну, о 10. А він каже, боже, а мій у 6. Окей, але це ж я сама йому зробила не ок-графік, бо мені так було зручно. І зараз, щоб я там не розповідала своєму сину, які там гормони в нього і як це добре, ну, це треба переналаштувати, також разом з ним лягти, почитати, да, якусь сказку, там, послухати з ним музику, бо його треба, ну, тепер навчити по-інакшому спати. І це ми повинні також робити разом.
1: Дихальні вправи на постійній основі.
2: Та хоча б просто лягти у ліжко.
1: Погладити спинку.
2: А не сидіти і дивитися щось. Грати в ігри, наприклад, в 11.
1: Ще одне важливе питання. Є побічні дії антидепресантів. Будь ласочка, пані Грета, тому що це дуже постійне питання у...
3: Насправді сучасні представники от групи антидепресантів, неважливо, СІОЗи, СІОЗН і так далі, їх профіль безпеки, ну, досить такий серйозний. Тому в першу чергу, я думаю, що при доцільному призначенні, при призначенні препаратів лікарем-психіатром, при призначенні цих препаратів в адекватних стану дозуваннях, пацієнти заходять на терапію вкрай легко. Тобто вони просто починають себе поступово відчувати краще, і ніякі побічні ефекти їх не турбують. Коли пацієнти починають приймати антидепресанти, тому що моя подруга приймала, я теж буду приймати, тоді можливі, тому що немає індивідуалізації терапії. Угу. Коли препарати призначаються лікарями інших спеціальностей, які не повинні це робити, це погано. Тоді можуть бути оцей негативний відгук про цю групу препарати. Ну, насправді я не вважаю, що неврологи повинні лікувати тривожно-депресивні розлади. Ну, от взагалі ніяк. Тобто, якщо сімейні лікарі, для них є програма, які проводиться оця насамперед освітня робота, розповідають про стан, як вони мають це розпізнавати, що вони мають діагностувати. Угу. І в випадку, коли вони розуміють, що самостійно, наприклад, вони не можуть впоратись станом пацієнта, вони перенаправляють до психіатрів. Но часто буває так, що коли пацієнт каже, я не піду до психіатра, вони кажуть, ну сходіть до невролога хоча б. А невролог, ну вже прийшов, і насправді невелика кількість неврологів, нехай вони мене закидають камінням, відмовляють. Тобто деякі так відмовляють і кажуть, це не мій профіль, ви повинні йти до лікаря-психіатра, я лікар-невролог. А ось де багато призначають, наприклад, там, препарати з стимулюючим ефектом у вечірній час. Ну, це ненормально. Тоді дійсно пацієнт буде почувати себе на препаратах ще гірше, і тому він буде розповідати мамі, подрузі, дружині, там, сусідам, що антидепресанти – це зло. Але ж проблема в тому, що, як всі інші медикаменти, вони можуть бути грамотно і індивідуально підібрані. І дійсно, профіль безпеки антидепресантів, які використовуються зараз, він вражаючий. Тобто, якщо все зроблено правильно, ліки призначені доцільно, коли людина дійсно цього потребує, не просто тому, що вона прийшла, а лікарю незручно відмовити. Коли вони назначаються в адекватних станом дозуваннях, і лікарем, який цим має займатися і розуміє, що він робить, не знаю, я дуже рідко стикаюся з тим, що вони скаржаться на якісь там шалені побічні ефекти.
2: Ой, в мене також багато ще запитань.
1: Так, давай.
2: Та я даю, ви ж не даєте запитати. Так. Так, тут питання в нас від Сергія. І тут таке питання, які є прості способи швидко заспокоїтись у стресовій ситуації?
0: Їх дуже багато цих, ну, напевно, да, питання більше до психолога, якщо ми кажемо швидко, бистро. І це психотерапевтичні методи заземлення. І, звичайно, краще всього, дуже легко, дуже просто, це різноманітні техніки дихання. Їх вони дуже різні, вони дуже дієві, вони дуже прості. І ми вже казали тут з вами в студії про ці техніки. Та це техніка і дихання за квадратом 4х4, і техніка просто вдиху, видиху. Головне правильно це зробити, вдихати через ніс, видихати через рот. Це техніки переключення уваги, коли ми побачити 5 речей, да, доторкнутися. Це така техніка 5-4-3-2-1, техніка переключення. Це їх, ну, дійсно дуже багато в залежності від саме що потрібно. Да? Тобто потрібно переключити там негативні думки або якось зменшити прояви рівня тривоги. З цього також буде підбиратися ось ця така скора психологічна допомога. Я дуже всім раджу до прочитання аптечку психологічної саме допомоги, де зібрані саме такі, самі прості і самі дієві саме методи саме допомоги людини при різних станах.
2: Але тут важливо зазначити, що до стресової ситуації також треба свій організм, ну, підтримувати, бо якщо ми одноразово будемо робити якусь особливе дихання, да, і ми його не вміємо робити, тому це треба практикувати,
0: навчитися,
2: знати, підібрати, да, тобто заздалегідь підібрати, зрозуміти, що мені взагалі підходить. Бо коли кажуть мені там, ой, це така
1: це
2: дурниця, тому що
1: кожен день.
2: Да, тому що от я зараз там був при вибухі, почав дихати, але мені не допомагає. Ну, звісно, вона не допоможе. Якщо ми один раз вип'ємо антидепресант, нам також воно якби якось краще життя, да, там одразу не стане. Тому це все напрацьованість, все одно ми повинні це, ну, пропрацьовувати кожен день.
1: У психіатра теж є дієві методи поліпшення стану при тривозі.
2: Пані при стресових Грета. Ситуаціях.
1: При гострих стресових ситуаціях також можна приймати деякі ліки, які вам зможе порадити тільки лікар-психіатр, щоб позбутися цієї реакції на стрес і щоб ваш стан покращився, а не перейшов у розлад адаптації з тривожно-депресивною реакцією. Якщо вам дихання не допомагає, то можна звернутися до лікаря-психіатра.
2: Так, і ще таке питання від пані Яни. Як перестати постійно порівнювати себе з іншими?
0: Знаєте, тут питання на цілу зустріч, напевно, на цілу передачу. Тому що це, ну, я думаю, що це пов'язано точно з самооцінкою людини, да? Тому що коли ми порівнюємо себе з кимось, це є питання в нашої самооцінки. І тому якесь таке чітке дати, чітку відповідь, що зробити, щоб не порівнювати, ну, напевно, звернутися, от саме в цьому випадку, звернутися до психотерапевта, де ви розберете самооцінку, які є у людини питання сама до себе, да? Навіщо вона це робить, чим вона незадовільна собою, що порівнює себе з іншими, або чимось вона, що більше її таке... сказати, на що вона переключається в іншої людини, щоб порівнювати, чого немає у себе. Тому це питання самооцінки людини, і тому, будь ласка, до фахівця, і там все можна розібрати і підвищити свою самооцінку для того, щоб це не робити.
2: Добре, але це ж може бути ще навчене порівняння. Ну, от, наприклад, є матуся або бабуся, яка постійно каже, а той Антон, знаєш, ну, краще бігає, ніж
0: чином,
2: ти.
0: Що таким чином роблять такі дорослі? Да? Вони знижують самооцінку дитини, яка в дорослому віці вже дитина буде, звичайно, порівнювати себе і шукати, що хтось краще, ніж він або вона.
2: Тоді тут також є запитання, як же все ж таки, давайте коротко, я розумію, що це також може бути на певну передачу, знаю, як все ж таки підняти свою самооцінку?
0: Дієві методи.
2: П'ять фактів, і ми...
0: Ну, напевно, перше – це навчитися прислуховуватись до себе, да? Навчитися відслідковувати свій стан, за що я завжди кажу, да? Навчитися відчувати себе. Навчитися любити себе такою, яка ти є. Це дуже важко. Це дуже легко казати, але в практичній частині, коли людина починає це робити, це дійсно дуже важко. І ось коли навчитись сприймати себе такою, яка ти є, навіть якимись зі своїми негараздами, невдоволеннями, да, собою, але сприймати себе такою, яка ти є. Я думаю, що цього буде... Супер достатньо, да, якщо людина,
2: почніть хоча б з цього,
0: якщо
2: да?
0: людина це зможе зробити, да, то і рівень самооцінки він буде підвищувати.
2: Антидепресант може підвищити кохання до себе?
1: А вже ж. Завжди.
2: Добре.
1: Це був телепроект «Ігри розуму» на Першому міському. Дякуємо, що ви з нами. Моя чарівна співведуча Ганна Величко, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?», психологиня.
2: Моя улюблена, найкраща лікарка-психіатрка, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології, наркології та психіатрії, завідувачка відділення Одеського обласного центру психічного здоров'я. І в гостях в нас були чарівні, прекрасні, просто провели час дуже класно і практично. Це лікар-психіатр Одеського обласного центру психічного здоров'я Пам'ян Грета.
3: Дякую.
2: Та клінічний психолог, психотерапевт Одеського обласного центру психічного здоров'я, консультант української програми ментального здоров'я Чорноморської селищно-територіальної громади Єрмакова Юлія. І я ще хочу, знаєте, скористатися можливістю привітати сьогодні свого татусі з днем народження, сказати, бо я знаю, що він кожен ефір наш дивиться, і я вважаю... Тобі міцного здоров'я. Дякую вам, що сьогодні всі були поруч. І я дуже впевнена в те, що багато інформації сьогодні отримали наші телеглядачі та слухачі. І будемо ми всі здорові. Дякую.
3: Дякую.
4: Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102.7 FM. Реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
5: Що ви говорите?
4: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
5: Так і да.
4: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
5: О-ля-ля, шершеля фам.
4: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті – Maski.com.ua.
6: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
7: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
8: Люба, що б ти хотіла…
7: Все, скрізь і одразу.
8: Можеш конкретніше?
9: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
10: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
8: А, Сіті-центр? А де це?
10: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
11: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: чутка. Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джулієта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Таки да.
1: 26-го – «Єврей та Євредіка». 27 вересня – прем'єра «Адвокат плюс».
2: Оля-ля, шершеля фам.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті Maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-5010.

0: to stay.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: реклама на Першому Міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс». 18-го – «Руде місто».
2: Що ви говорите?
1: 19 вересня – «Ромео і Джульєта». 20-го – «Одеський підкидиш».
2: Таки да.
1: 26-го –

0: збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
5: 0,48-740-70-10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Гаваї.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.